0: eyi obi boni wa panicho
1: jesus
0: wa panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan se obi anyinse wa nyinyinse beten
1: jesus
0: ah wonim say normal sister unyanizo brano dada ono
2: no asempa fm
0: wa sin no yim o hwie mojagu no benu musamoja eti moja bia wa hwie agu no se wanu wa pema ka che wa se wa tu mo bo ofresa bone ni chewa
1: jesus
0: sister bla dia moye no ube tiasuka
1: jesus
0: ube tiasuka se ne wunuma te
1: yes
0: ube tiasuka se ne abone a wo ye no akora no aye obone wati ni baby ni wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sabe ku ni moja no bede ube no hallelujah
1: amen
0: kese na na chi
1: ene na chi
0: obi biara
1: obi biara
0: urade
1: urade
0: ana chi
1: ana chi
0: wa ye obone
1: wa ye obone
0: ube mo no ti

Semi may e ba medium sia yesu mocham semi yiri e kwa medini sia yesu mocham semi ni minyanamo kwa yedia usia yesu mocham ewadi

Efa kwenye wezi machi ya kufini ya fiafu wa muhote say Eneye mokrada ya chiyama nano pay Radinsi ya kufibia Yoye jumaten Yoye jumapa Ujankwa Yeah Radinyankupo nshira efia bia